0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. O peche de camas nos hospitais galegos este verán preocupa entre os colectivos en defensa da sanidade pública porque chega tras a folga médica que obrigou a suspender xa milleiros de actos. Estas organizacións temen que medren aínda máis as listas da garda. Nas estradas, un mozo faleceu a pasada medianoite nun accidente en Ponte Caldelas, en Pontevedra, e o tráfico continúa limitado na AP9 á altura de Mos en sentido Tui. A vertedura de gasóleo dun camión cisterna que emborcou contaminou un regato e 5.000 metros de terra. Alí continúan os traballos. En uns minutos conversamos ademais coa conselleira de Economía, falamos con María Jesús Lorenzana da chegada de SAIC, das explotacións mineiras e tamén da implantación de eólica mariña, entre outros asuntos. Dos deportes, o Básquet Coruña disputa no Coliseum contra estudantes o acceso á máxima categoría do baloncesto español. Todo nun Sintres, conectamos antes con Meteo Galicia, Joel Cid.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, máis nubes no norte da provincia de Lugo, os ventos operando ao norte e noroeste será el sus moderados na zona das Rías Baixas e temperaturas en estas horas da tarde que experimentarán un lixeiro moderado acceso. Valores que no metro do sur estarán preto dos 30 graus, no resto de Galicia en torno aos 22 a 26 graus.
1: A reducción de camas nos hospitais durante o verán chega nun momento delicado para a sanidade pública galega, que viu medrar as listas da garda nos últimos meses, tamén a consecuencia da folga indefinida convocada polos sindicatos médicos. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública teme que as esperas vayan a máis. Cruz Mato.
3: Sí, dende o comezo dos paros en decembro suspendéronse 245.000 actos médicos en Galicia. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública considera que para recuperar toda esa actividade asistencial sería preciso que os hospitais traballasen a pleno rendemento tamén polas tardes. Manuel Martín, portavoz da plataforma, suliña que no canto diso o recorte do 10% das camas vai a aumentar as listas co que se favorece a actividade dos centros privados.
4: A Consellería de Sanidade pretende incrementar aínda máis a privatización, mandando todas estas persoas que están nas listas de espera, que van a medrar de unha maneira importante durante o verán por falta de camas, e que eso supoñerá, bueno, pues avanzar en lo desquelédito do sistema para a poboación.
3: Considera Martín que o peche de camas deste ano é especialmente irresponsable e atribúeo tamén a que o cadro de sanitarios está xa moi mermado.
4: O problema é a intención clara de reducir costes durante esta época do verán e, ademais, manter unos hospitais a medio gas. O principal beneficiario son eses hospitais privados en man de multinacionais.
3: O Sergas está ultimando o plan asistencial durante o verán. A única área sanitaria que mantén todas as camas en servizo é a de Ourense, Verín e Valdeorras. Con todo, a consellería insiste en que todas as camas estarán disponibles se fora preciso.
1: E a enfermeira de Ribeira, Ana Albite, dende esta fin de semana, nova secretaria xeral das Xuventudes Socialistas en Galicia, sustituindo así a Xurxo Doval. Albite foi elixida no congreso que a Organización Xuvenil do PSDG celebrou en Ourense e que clausurou o líder do partido, José Ramón Gómez Besteiro.
3: Besteiro pediu a nova líder das Xuventudes Socialistas que continúe a vanguarda das políticas sociais, especialmente no acceso á vivenda, neste tempo en que se ten convertido nun auténtico problema para a mocidade.
5: Ahora estamos no momento onde os socialistas decimos que queremos montar e fixar un novo piar da sociedade do bienestar, que é a vivenda. E aí nos lanzamos e durante estes anos nos unimos xuventudes e partido aquí en Galicia para defender a nosa aposta por unha vivenda digna e sobre todo unha vivenda que ampare a mozos e mozas, pero tamén a moitas familias que necesitan.
3: Besteiro recoñeceulle a Xurxo Doval o traballo feito durante estes anos e desexoulle a Ana Albite que siga traballando por valores como a defensa da sanidade pública ou o feminismo.
1: 13:34 minutos da tarde, un mozo de 29 anos faleceu en Ponte Caldelas a pasada noite despois de chocar co seu coche contra unha árbore. Outro ocupante do vehículo, que ía de copiloto, quedou ferido gravemente e permanece hospitalizado. O sinistro correu preto da medianoite no quilómetro 7 da estrada PO 244. E a AP9 continuará polo momento coa circulación limitada á altura de Mos a consecuencia do accidente dun camión cisterna que perdeu alrededor de 7.000 litros litros de gasóleo. Ocorreu este sábado. En dirección Tui, só se pode circular polo carril esquerdo e a velocidade está limitada a 80 km por hora. Os traballos centranse agora en conter a contaminación no regato da Salgueira e nos terreos próximos.
3: A Confederación Hidrográfica está recollendo mostras nas 12 vivendas nas que, por precaución, non se recomenda o consumo de auga da villa. Un consello que se mantén ata que se coñezan os resultados, previsiblemente a finais desta semana. O organismo céntrase tamén en conter a contaminación no regato, como nos explica a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.
6: Que le han colocado barreiras, mantas e placas que se están cambiando continuamente e se renovan e se retiran porque o que fan é absorber todo ese material que está nos regatos e, en este caso, no regato da Salgueira, intentar que non chegue o regato Perral.
3: Tamén se están retirando as terras contaminadas. Hai 5.000 metros cadrados contaminados con gasóleo a unha profundidade dun metro. En función de como avance a descontaminación, os organismos estudarán se nos vindeiros días teñen que restringir o consumo de auga en máis vivendas, aparte das parroquias de Sanguiñeda e Pereiras. O se reuníronse a Confederación Hidrográfica, Sanidade, a Xega e o Concello para avaliar a situación.
1: Falamos agora dunha particular marcha ciclista que ten como obxectivo reivindicar o uso da bicicleta como transporte habitual ante o encarecemento dos combustibles. Un evento deportivo, familiar e reivindicativo que tivo lugar esta mañá en Santiago, organizado pola Asociación Cívica Compostcleta.
3: Baixo lema ante a crise enerxética bicicleta estratégica, os primeiros participantes comezaban a chegar ás inmediacións do complexo administrativo de San Caetano sobre as 10:30, por diante preto de 10 km para reivindicar o uso da bicicleta como unha alternativa real e sostible de transporte.
7: Ten un matiz moi positivo non só no forro enerxético, na reducción de fume dos vehículos, senón tamén na parte de saúde e vida activa das persoas.
8: Reivindicar a bicicleta como un medio de transporte sostible, enerxéticamente con ningún impacto, basicamente.
3: Dende Compostcleta lamentan que a bicicleta sexa esquecida polas administracións á hora de fomentar un transporte sostible e que se opte por fomentar o únicamente o coche eléctrico. Manuel Salgado, presidente.
9: As medidas de coche eléctrico se quedan nos coches e realmente pues, parece como que se olvida esta posibilidade, ¿no? Que en outros sitios de Europa pues, é histórica, xa non teñen ni que promocionarla.
3: Esta marcha forma parte dunha campaña estatal coordinada por Convici.
1: Imos agora a Coruña porque aquí os son das buguinas. Unha marea de paraugas azuis reclamou este mediodía o dereito a gozar da beleza dos murais do Urbano Lugris que están nun edificio pendente de rehabilitación na Rúa Olmos.
3: Colectivos cidadáns reclaman a Xunta e ao Concello que axilicen as obras no inmoble e protexan unha das obras máis representativas da pintura de Lugris. Só esta e outra en Santiago están no seu lugar orixinal, nunha taberna, arte ao alcance de todo o mundo. Rodrigo Osorio, portavoz da Asociación O Mural.
10: Non nos temos obra de Urbano Lugris para vender, senón queremos que se protexa para que estea o acceso público. É dicir, non temos ningún interés especulativo detrás. Preferirán que caia a casa e facer un edificio sin as limitacións urbanísticas para poder especular con un piso, con unha casa no centro da Coruña.
3: O Concello autorizou as obras de reparación e a Xunta estuda como conservar o mural.
1: E narradores de galegos e internacionais participan dende hoxe no Festival Sete Falares de Pontevedra. Durante unha semana haberá contacontos, un roteiro nocturno e teatro. Precisamente cunha obra de Carlos Díaz no Pazo da Cultura arrincará esta tarde ás 8:30 o festival. Será a única actividade de pago, o resto son de balde. Entre os contadores, os galegos Celso San Martín e Ángeles Goás, a brasileira Benita Prieto ou o cubano Algo Méndez. Xacobe Rodríguez é un dos organizadores.
11: Esta semana que ven, a cidade de Pontevedra vai cheirar a contos e a historias. Este ano pois, traemos contadores e contadoras de historias de aquí, virán de Madrid, virán de Cuba, de Brasil, dos actores, e poderemos escoitar contos en distintas localizacións da cidade.
1: Hoxe o protagonismo é ademais para as alfombras florais do Corpus que locen, por exemplo, en Ares, en Ferrol ou en Pontareas. Estes alfombristas decoraron con 30.000 carabéis brancos e amarelos o camiño que acaba de percorrer o Papa en Madrid. Tras la misa na Praza de Cibeles, botaron toda a noite traballando.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Pasa algo das 13:39 minutos da tarde. A noticia desta semana foi o acordo para que a chinesa SAIC instale en Galicia unha fábrica de coches. Xosé Manuel García aborda agora coa conselleira de Economía os detalles deste proxecto.
12: María Jesús Lorenzano, boas tardes.
13: Boas tardes.
12: Damos por seguro a instalación da fábrica de SAIC aquí en Galicia ou non aínda?
13: Bueno, eu creo que podemos dar por seguro, porque ademais así creo que o ven manifestando dende que fixemos público o proxecto estratégico a propia empresa, que ten a firme intención de instalarse en Galicia. Evidentemente que hai que facer unha tramitación complexa, co cal pois é imposible non dar por seguro un proxecto ata que a tramitación non está finalizada e pode comenzar as obras, a construción da fábrica.
14: Moitas reunións previas, pero a decisión foi relativamente rápida. Se estamos pensando que empezaron a falar no outono do ano pasado, rápido houve unha decisión.
13: Sí, eu creo que esta empresa, o que ten relativa prisa como empresa estranxeira, en particular chinesa, por implantarse en Europa, porque a realidade é que a política arancelaria europea é moi gravosa para unha empresa que está agora mesmo pois xa importando a Europa ou vendendo en Europa máis de 130.000 vehículos, co cal creo que a prisa na decisión ven un pouco determinada, porque ao final se queren instalar en Europa, pois cada día conta para aforrar custos na súa estrategia de negocio.
14: Que valoraron fundamentalmente os chineses para optar por Galicia e non por outros puntos nos que poderían instalarse?
13: Bueno, eu creo que son moitos factores que digamos que se deron todos xuntos. O primeiro, sen dúbida, é a saída ao mar. Buscaban portos para ter conexións fundamentalmente co mercado do norte de Europa e mesmo con Gran Bretaña. Eso temos, e por iso pois xa comentamos, non, que se exhibiron os tres portos máis grandes que temos, Vigo, A Coruña e Ferrol. Buscaban, creo, tamén un ecosistema industrial tradicionalmente habituado a traballar neste sector, e Galicia o ten, sen dúbida alguna. Somos unha das principais rexións de automoción europeas. Creo que tamén buscaban un sistema administrativo, se se permite esta expresión, que fose amable, áxil, rápido e que facilitase de algún xeito a súa entrada. Porque hai que entender que toda a normativa europea para unha empresa de fora de Europa, tanto pois o relativo ás propias tramitacións ambientais, mesmo a autorización que ten que dar o goberno central para a inversión estranxeira, a concesión portuaria que van ter que tramitar, todo o que supón os permisos en xeral, son moi complexos. Entón, creo que neste sentido a Oficina Económica de Galicia fixemos un traballo inxente, entendendo que era unha inversión absolutamente estratégica para a comunidade. Fixemos un liderazgo no acompañamento que, de xeito humilde o digo, pero creo que sí foi determinante para que escollese dentro de outros lugares que podían ter tamén eses portos e probablemente pois unha tradición automobilística, pero creo que este acompañamento se foi determinante para a compañía.
14: Cítanse en Ferrolterra tres escenarios, ademais do Porto de Ferrol que citábamos, o polígono de Mandiá e tamén as Pontes. Digamos, cal é a configuración prevista?
13: Bueno, pois creo que a base, non, da súa operación parte dese porto exterior de Ferrol. Creo que a decisión, pois ás veces as debilidades convertense en oportunidades. Certo é que o porto exterior de Ferrol estaba pois todavía moi infrautilizado, unha infraestrutura.
14: Desde a marcha do carbón, claro.
13: Claro, entón unha infraestrutura que realmente pois podía, e creo que vai ser o caso, converterse na chave da reconversión industrial de Ferrol, sin embargo todavía non se lograra pois pôr en marcha, non? A realidade é que apenas ten actividade a día de hoxe, pero isto, esta falta de actividade clara que ten o porto exterior de Ferrol, e que non teñen o porto de Vigo ou o porto da Coruña, pois fixo tamén que existise máis espacio no porto para poder partir, digamos, o seu proxecto dunha central logístico-industrial no porto, que esa é a primeira fase da operación. Van comenzar aí a establecer unha primeira fase da súa planta e tamén unha primeira fase dos fluxos logísticos, como todo porto, por suposto, que van necesitar. A partir de aí, eles, non o digo eu, o declaran na solicitude de proxecto á Xunta, eu creo que o ten manifestado o seu responsable en España e Portugal, pretenden, e así o estamos exixindo, facer un alto grado de adquisición de componentes en local, que é a clave para que o proceso productivo se complete en Galicia. Aí é onde creo que entran en xogo pois tanto a área industrial de Mandiá Galicia como área industrial das Pontes. É dicir, a idea é xerar un gran complexo logístico industrial que teña pois esa chave, digamos, no porto exterior e que pouco a pouco, de acordo co plan de inversión de SAIC, vaya desenvolvéndose en todo o que a comarca de Ferrolterra e a toda a zona de transición xusta das Pontes.
14: Claro, a clave supoño que é esa que manifesta que non sea unha cadea de montaxe simplemente, é unha firma que sí que ten moito músculo, moitas outras empresas que poden aportar e todos os componentes. A clave será que fagamos algo aquí tamén.
13: Eso é, a día de hoxe é imposible que unha empresa estranxeira poida importar, digamos, a meirande parte dos componentes do estranxeiro, porque a propia Unión Europea nesto creo que o está facendo ben con un regulamento sobre investimentos estranxeiros que está a piques de ser aprobado xa e que exixe que alo menos o 70% dos componentes sexan de fabricación local, co cal SAIC ademais recoñece coñecer esta normativa cando solicita o proxecto e por suposto pode suxeitarse a mesma e ademais máis isto se lle está exixendo xa na tramitación do proxecto estratégico pola nosa parte, por parte do Goberno Central. Co cal, pois, aquí hai unha doble oportunidade, por unha banda, de compra local aos proveedores que xa temos e que moitos están instalados a meirande parte no sur de Galicia, nas provincias de Pontevedra e tamén de Ourense. Estes proveedores, e tamén o ten manifestado SAIC, teñen oportunidade de estabilizar a súa producción e mesmo de crecer para poder tamén pois suministrar, ademais da Estelantis, a esta nova empresa. E por outra banda, SAIC é un grupo pois o que está dicindo, xigantesco, que ten moitísimas liñas de negocio e que tamén ten manifestado que algunha das súas fábricas que fabrican pois outro tipo de elementos, non solamente que ensamblan os vehículos, pois que as pretende poñer nesta área das Pontes, non? Ao final, unha fábrica de vehículos é certo que ensambla, pero o importante, non, e o relevante é isto de onde proceden, onde se fabrican esas pezas que se ensamblan na fábrica final, por dicilo así.
14: Sempre se pensa no mesmo cando vemos ese movimento de terras, ese empezar a facer algo para que

0: construindo, fabricando vehículos no 2028.
1: Esta semana no Parlamento, o presidente Rueda pedía a colaboración de todas as administracións, non a Altri foi decisiva a actuación do goberno central. Non sei que se lle pide non só a administración central, tamén as administracións locais.
0: Bueno, pues eu creo que se este proxecto sae adiante, como calquera proxecto destas características, todas as administracións, concellos, goberno central e Xunta de Galicia temos que estar absolutamente aliñados. A Xunta, quizáis, por ser en Galicia, no territorio onde se vai a sentar, a administración máis grande, a que ten evidentemente as competencias de coordinación económica e de desenvolvemento industrial, estamos chamados a ter un papel de liderazgo e coordinación, pero o dicíamos os dous, tanto o presidente como a Maseu, non poderíamos estar pois facendo pública, non, unha inversión deste calibre, senón é por ter claro, polo menos ata o momento así ten sido, que a colaboración dos dous concellos e de todos os cargos dos ministerios e da propia Moncloa ten sido exemplar ata o momento actual. Entón, eu estou segura, porque creo que todo o mundo está vendo a relevancia que ten para España este proxecto, e polo tanto que todo o mundo vai ter altura de miras para continuar traballando en coordinación. Digo, a coordinación é máxima, e así hai que recoñecelo tanto polos dous concellos como por parte de todos os cada un dos altos cargos que están traballando con nós para sacar isto adiante.
1: O que non está á altura do proxecto son as infraestructuras. Non sei se isto vai significar que a infraestructura ferroviaria que una Ferrol co resto se pode modificar, se hai unha salida ferroviaria do porto exterior de Ferrol, pero logo a comunicación co resto de Galicia e da Meseta está como está.
0: Bueno, eu creo que isto va a dar lugar seguramente a que no futuro podamos falar ou reclamar tamén o goberno central, goberne quen goberne, pois moitas máis cousas que dende logo son as infraestruturas. Eso é absolutamente desexable, sobre todo se conseguimos que SAIC non somente asente esa fábrica, senón que confíe suficientemente en Galicia para ampliar o seu plan de negocio. Temos que ofrecerle tamén evidentemente vantaxas, e a primeira é respecto da logística, que é clave para unha empresa como esta, igual que eu creo que pois seguramente haxa que falar pois o mellor dunha eventual zona franca en Ferrol.
1: Estamos falando coa Conselleira de Economía e Industria, con María Jesús Lorenzana. Permítame dous temas máis, a eólica mariña. ¿Galicia estará conselleira na primeira poxa que se convoque ou non?
0: Pois a pregunta do millón, non? Galicia quere estar nesa primeira poxa, vemos reclamalo, creo que alto e claro. A eólica mariña, eu creo que en España está perdendo unha oportunidade tremenda. Levamos por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, que é o competente neste caso, neste tipo de eólica, pois xa moitos anos esperando dende que se determinaron os POEN, as zonas de eventual desenvolvemento, esperando que saian adiante as subastas. E nos reclamamos dúas cousas: que nesas subastas se teña en conta como nos estamos traballando os proxectos enerxéticos coa lei de recursos naturais, con impacto nas persoas afectadas no territorio, que se deixe sempre beneficio aos cidadáns, neste caso galegos, en particular o sector da pesca. En segundo lugar, que se faga xa, porque ademais de todo o que supón respecto do desenvolvemento enerxético, hai unha industria vinculada aos componentes de eólica offshore que está por desenvolver, e que se a propia enerxía empeza pois a desenvolverse, traerá consigo o desenvolvemento da industria vinculada.
1: Outro ten que ver co desenvolvemento da minería, a convocatoria de novos dereitos. Hai tres, sobre todo, que son os que máis contestación teñen, que Corcoesto, Sanfins e a mina de Touro o Pino. Mesmo esta semana escoitábamos a moitos veciños de Touro o Pino pois, dicindo que non se tiñan en conta os seus dereitos, que moitos terían que marchar. Digamos, está avaliado o suficiente? Que significado pode ter esta reapertura?
0: Bueno, a avaliación ambiental de Touro aínda non rematou, pero é certo que está a piques de rematar. Eu creo que a chave respecto de calquera destes grandes proxectos mineiros, algúns máis avanzados como Touro, outros que imos pois sacar adiante os concursos para as concesións, ou as chaves son dúas, non? Unha avaliación ambiental estricta, que eu non me canso de repetir, que por suposto a Xunta, como calquera Estado, Rexión Europea, a fai, e unha segunda da cuestión en onde Galicia pois ten unha normativa máis estricta que prácticamente calquera outra